Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi 'azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.